0: Bonsoir.
1: Oui, ou ksouka, se moun nan ka pali le queer le WhatsApp, nou pa ka, zo pa ka tan nou, ma sav pouti. Me si zo kouye, depi zo sav zo jwen ling lan, di bonsoir, epi kontine pale.